0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 7 horas em Moçambique, em Carumatimia, 5:27 Libre de Nene.
2: Matimu Yasiku.
3: Kamauru wa 1955, kukhangulu wa njanji ya shitimela shantlava leshinga atlanganisa Moçambique na Rhodesia. Siku lo ranga ka Mauru wa 1974, valwe va Frelimo va phanga govela la masocho ya Portuguese la Omar, ashifunza nkulu Cabo Delgado ka yimpi rangeliweke hi Salvador Mutumuki.

14 horas ne 31 minutu xikusangula kama gambu ya mhlakani wa kenta miri nyamuhla mulungisu kuhunza siku ga kusangula ka hweti ya mawani lembe 2026 mitiro ita famba kala loko zwiku dzoitora xa tikweni ka Msambiki hi xaxameto lowu wa matirela laha kunene ututiva xungetano hi ku simamisa ka desma jornada ya maphikizano yo khavelo ka xikhumba hi xinyimo xa tiko maphikizano lawa se ku beliliweku mihlakano yina munhu wa yona laha ku nga vi ni mihandzu leyi maxakeno Association de Sportiva de Vilankulu 0 Ferroviario de Maputo 0 União Ferroviário de Nampula 0 União Desportiva de Songo 0 kasi Association Black Bull sa mukele ni ku ba Ferroviário wa Lixinga hi 1-0 Bahia de Pemba abilikawa wa Ferroviário da Beira hi swigolo swimbirhi bya ku anguliwa hi cin'we hi laho akasi ku ganya muntlha atlawa wa Associação Desportiva de Pemba ata mukela tlawa wa Liga Desportiva wa Sofala kasi Ferroviário wa Nacala abela ni Xingalo de Tete hi leti ni tin'wani hi tuve na to ka siku leti ganya muntlha hi to ramba nakona Júlio Mavota na Anabela Nkumbi ni maphikizana ya Liga dos Clubes leswo aka provincia ya Kamaputo na ku tiveka ku leswaku Manziku va ta ku mahlu na mahlu ntlawa wa Associação Desportiva wa Kavilakulu ni ntlawa wa Costa do Sol nhlakani lowu wa ku lumba a segunda volta ya maphikizana ya Musambola mitiro ka siku ganya muntlha emangeleni ka Idrasio Makondela aka ku hengeleta hi ku xivela wingi setigine

0: kula mbwa pitu avayingela nanga mtakulo wa chijekana ni mbwa pitu kambe bola dzine va ferroviario hiluya nuna wa ferroviario maputa peka bola ntlangini hi ya famba tununu a tlasa bola hiluya ferroviario hiluya iman a famba ni bola ivugamu ku humelela nuna wa ferroviario kasi wa inkomati wa xinavani loyi a sivelelaka bola bola dya luza ta va kusuka ni bola kulumba gwarda redi rafa wa inkomati wa xinavani
1: a ta suka ni bola gwarda redi rafa a nwa mati layani hinkwaswo swi endla hi ku nana a swi muzon'wi a ku na lexi va suselaka ka primera mawun leyi a tlhelela ntshaku rafa a nga se baxikatisu rafa a n'waya a maluva wa buya rafa a ba bola rafa dzi buya ka tikandza le ka nwa tikampa a tibizi nhloko va susile va inkomati kambe va va tekelile va inkomati hi ferroviario dimaputu ya sindzisa inkomati hikwala ka rikitu va tikile va ferroviario dimaputu a tlhelisa bola dziya ntshaku hi susa inkomati bola ntlangeni wa famba mbeli wa inkomati hikwala ka derso derso a vona rikitu rikitu a tlhelisa bola dziya ntshaku kumbe dzi ya tlhelela u nga ni mbeli kulobye laya ta va mexeri mexeri a pfula bola a vona a mbeli kulobye layani na kuni mbeli wa inkomati a kumekaka antlangeni a mbowa pito a ya kona ku va ya vona a mbeli loyi a kumekaka ntlangeni kambe a hlaya leswaku a tlakusiwa xidyekana wa muni julu a vula leswaku laha ku endleka nga nchumu hikuva ku nghena va ta wudawu ku va va ta vona mbeli lweyi hi le ka meora i xiyenge xa wubiza nga 30 minutos unwa un swa yala julu na mbileswi ferroviario a cinceke mfambo ni mafambela ka xiyenge lexi xa wubidzi
0: hi ta vona leswaku i mani loyi a hlamulaka hikuva a nga va inkomati a nga va ferroviario va yince hinkwaswo ku va va cincekela a mabalizeni kambe ku ta tlhasa sweswi handzu ali un inkomati un ferroviario wa maputu wa pulupundzeka nuna wa inkomati wa xinavani wa voneleliwa hi va ta vudawu i rikitu luyana wa voneleliwa hi va ta wudawu rikitu ndzeni ka kampu mbwa pitu a kwehleta mutlakuli kumixana mbwa pitu wa wumuni leswaku a beka tikonteni takwe a nkama lowu nga kazi wu diwa hi nkama lowu
1: nakone a hlaya leswaku a mbwa pitu eugene nyantuvi leswaku a fanela ku va rikitu a ya voniwa handle i rikitu loyi hali ku nghenaka sweswi hikuva a ngheni vumbangwini bya Orlando ka xiyenge lexa wubidzi a humile ku va ya voniwa handle a ku va leswaku ntlangu wu ta ya mahlweni na ni vona Edson Mavunja loyi a nyiketaka swileleto a Dinani loyi a ngheneke sweswi hi ku siva Alfred a ta va ku cukumetela kulumba ferroviario kumbe ku enceka hinkwaswo leswo na ku fanela ku va ku khatsiwa a inkomati bola ni vabeli va inkomati mbeli wa inkomati a tlhelisa bola dziya ntshaku susile va ferroviario hi lweyi tsununu va sindzisa inkomati a bola dziya wela mavokweni ya gwarda redi wa inkomati wa xinavani
0: a nyimisile bola rafa hi nenge a khome hi voko a ta gaxa gaxile rafa susumeta bola dya tlhelweni laha kumekaka rene rene hi kula chopi bola bola dya ya xikela hi liya inkomati wa xinavani kambe ya sindzisa ferroviario xa hi tosa xetala bola dya ka clasi bauka a nga ha byi kumanga clasi va tekele va ferroviario luya yimexeri a susumeta bola hi liya a ku kula ba bola bola dya luza a byi ni kusuhi bola dya a gol dya inkomati kambe maencelo ya ku xonga swinene ya gwardarede vitor loyi a susiki bola hi liya inkomati wa xinavani bola bola dyi ni mahlweni bola dya ya ka kam bola dya ya luza ta va cukumetela kulumba va inkomati wa xinavani
1: na kunene a li kusuhi inkomati va a yingesela hansi vitor a humelelile susa bola a ta va ku cukumetela kulumba inkomati a cukumetelile rikitu a bola ni va inkomati loyi mbeli wa inkomati kambe va tekile va ferroviario di maputu bola dziya luza a ta va ku cukumetela kulumba ferroviario di maputu
0: va ta cukumetela va ferroviario wa maputu ndzeni ka mikampu ya va ferroviario kasi va inkomati va cukumetelile va inkomati kasi va ferroviario bola dyi na tununu tununu a yintxa yini a le ndzeni ka mikampu a tsula bola bola dyi le mahlweni a vona mbelikuloyi kambe gambola dya ya luza ta va ku cukumetela kulumba a va ferroviario wa Maputo atachukumetela tununu achukumetela bola tununu bola jatelweni hili ya ferroviario yenchain bola jaluza atavachumetela kulumba va inkomato wa shinavane
1: mesha ya kone akuva achukumetela bola achukumetela bola kumbanga se achukumetela tlakusa voko mesher achukumetela mesher abona dinan kambe ba sisile ba ferroviario de Maputo bola na Ezekiel bateka ba inkomati wa shinavan kamba nga hayanga mbangu inkomati batekile ba ferroviario de Maputo ikola ka Ezekiel ya sindisa ferroviario de Maputo ya sindisa batekile ba inkomati atlateka ferroviario de Maputo atlatsa bola dzantsa kula nga na tununu tununu anyimisa bola apula bola tununu abona mbele kulotswe lwata ba hops hops nga luzi bola basusili ba inkomati wa shinavan a bola de aluza tava kuchukumetela ikola ka tununu wa ferroviario de Maputo
0: anyimisekile tununu kubata chukumetela bola achukumetela bola bola de amantweni ile ya ferroviario wa Maputo achilisa bola dza ntshaku la kumeka ka mbele kulo tava li soki su 26 hayinchal chulile bola bola yugamu de aluza atava kuchukumetela kulumba aba ferroviario wa Maputo atalaya kone tununu kubata chikumetela bola tununu anyikuli nao ata chikumetela chikumetela bola dza xikela kleza nga dzikumanga hili ya inkomati susile bola batlisa bola dzantsa kwa kapitan jeitoso anyimisi bola jeitoso ajandela akangasa bela ku sungula ayikumile nenge waku ayintoloveto kuva ba hi wana chululile jeitoso bola dza xikela ya sindisa ferroviario wa Maputo hili ya ferroviario kambe hi vugambu vatekile va inkomati wa xinavane vatekile va inkomati wa xinavane kambe yugamu bola jaluza atava kuchikumetela kulumba va inkomati vatachikumetela va inkomati ni vona mesheri yena yaka kone ponteni mesheri kuva ta achikumetela bola mbwapito ali xihoxo ali xihoxo xihoxo xilumba a va inkomati a va inkomati va bekisi bola mbangwini wa kone va ta ba xikatisi va inkomati mesheri a nyimela ku va nyikiwa nawu a ya zendzeleta bola a mbangwini wa kone na kutana nyikiwile mesheri wa buya mesheri a yentxa yini mesheri wa menta a ya kone a chulile bola dzisukisiwile hi va ferroviario Maputo bola dya luza ta va ku chikumetela ka lumba ye inkomati wa xinavana ni vona vabele vabizi va ferroviario va nyimisekile kuva va ta ni nga na ndzeni ka kampa na bela
1: nakunene ni vona selso ambele wa ferroviario ni tlhela ni vona ka mzola 21 tlhelo dza ferroviario ata va baldildi wa nghena tlhelo dza ferroviario a nghenile ambeli wa ferroviario
0: rikitwa ni bola yincani rikitwa tlhelisa bola dza tlhelweni lagamu bola dza luza atava ku chikumetela kulumba va ferroviario va chikumeteli dya ka jetoso yikulu abe mpaxa bola tsemaka yandzela kona va tikamba tibidzi hili ya ferroviario hi xifuva va nyimisa bola dya mitlangini va sindzisa va inkomati wa xinavana va tekile bola va ferroviario Maputo va tlhelisa bola dya ntshaku la kumeka mbele loyi atava ali tununu a ku dyintshi dya ndzeni ka kampu samel a yincayini ha susumeta bola dya tlhelela kumeka ka nelson a jandela nga ha yi kumanga va sivelelile va inkomati va tekile bola va inkomati wa xinavani
1: ya sindzisa bele va inkomati ikola ka dinana ni bola akata mbele ya ku sungula va tekile va ferroviario de Maputo a bola na clas baut a ya ponteni ata chulula clas hi lwa famba mabele ya clas a nga vanga lamanani bola dziluza hi tshaka mabaliza ya rafa guardaredi wa ferroviario de Maputo wa inkomati wa xinavana
0: be clas lweyi hi mi vonaka haleno a yeni lweyi wa tolo hi mutivik kina kombisa seleção já tico e bola. Ali o saque Clésio Baúque. Mombo e Mombo na guardaré de Rafa. Kambi Mainchela, nga zanga balang manene. Abi bola, bola de Alusa. Kulini baliza já guardaré de Rafa. Hilia, incomato a Chinavane. Ni bola, bola de Aminengenia. Lua tava ali, Jaca em China, Smeta para já ter lá como é que a campeã da Tabal e mexer, mexer a Chulil, guarda redes, Vitor, arrumela, teca a bola.
1: Até que bola, Vitor, bola Niva, incomato, acho na van, bola de Alusa, a Tabaco, Chumeta lá, Columba, Ferroviário de Maputa, Chumeta em Belo Ferroviário de Maputa, Telsa bola de Anza, o Avampam, Belo Ferroviário de Maputa, até Chulula, Angesta Chula, Nimsa bola, até essa bola de Anza, Kula Kungana, Nelson, Nelson, Nimsa bola. Vamos se ver lá Nelson, aí comentar a terça bola de dança, colocando belo culo, ele vai tava sale, sale a terça bola de aca, tunono, tunono a pula bola, a Susini vai incomate o Achinavan.
0: A tava escatiço, o Chilumba Ferroviário, uma puta no ano jeitoso, ane bola, a gente ane jeitoso, aí a bega essa bola, bangu no acone, com a tava escatiço, com ninguém nem cam meio campo, ia vá incomate o Achinavan, a gente me segue ele jeitoso. Kubata Bashkatisu. Layana kuna jeitoso, kuna spiwa. Kubaba Bashkatisu. Mbwapitu. Aleleta, chakuleleta guardaredish. Wa inkomatu wa Chinavani. Kuba kusuka. Avapanya bola layana. Avali kusui intamu ni baliza ja guardare di Rafa. Anyikelili na umbwapitu. Angava spiwa. Angava jeitoso kam jeitoso. Abibola ikuli. Vasusili va inkomatu wa Chinavani. Bola jaluza tava kuchukumetela kulumba inkomatu kasewa ferroviari wa Maputo. Angama... Wafa ambana bela.
1: Ingena ka 40 minutos. Angamalo iwa ugamu. Aminta wa ibizi ya zingana. Uwa uni vwana mbelo ferroviario de Maputo. Kuwa chukumetela. Achukumetela mbelo ferroviario de Maputo. Inshoko asusili rikiti wa inkomati wa Chinavani. Asindisa inkomati. Kamba ya asindisa inkomati vate kiliwa ferroviario de Maputo. Kwa laka tununu. Tununu ni bola telisa bola zanta kula kungana Hobbs. Hobbs wa msivelele. A bola zawala mavo kwenye ya guarda redi. Rikito, kombi Rafa, Rafa, a gente é quase, e cutanga, e tela, amba do doma, segaleca, adendissa bola, angeceba bola, beca bola, cuba aba, aba bola, bantele canoa de campo, adbidzi, enxou, cuba sucile, e tununu, bola de alusa.
0: Bola de alusa, tava com Chico Metela, Columba vai em comato a Chinavani, ata Chico Metela, Luiam. E mexer a Chico Metelili, bola de Mfukene, Vassinissa, Vassussa, Vaferroviário, Maputo, Gam, bola de Alusa, até vai com Chico Metela, Columba. Ava, incomato a Chinavani. Até Chico Metela, mexer. Aí, Sequili, mexer. Aí, Melacuva, Nicuanau. Não, Cutana, Aniquili. Aí, a Cone. A Chico Meteli bola, bola de Mfukene, Vassussa vai ferroviário, Maputo, Assinista em comando a Chinavani, Cambi. E o Cam, Vassussa vai ferroviário. Escatiço, Chilumba. Ah, em comando a Chinavani.
1: Cambi Layan Julio. Amabelele Agu, Calamanga Nhoxitanga. Yambelua, ferroviário de Maputo. Alagua Cocampa, Chaco, Chifu Vachambelua. Incomato wa Chinavani. Amu bala na kumeka ntangeni. Alayani. Kumbe ujenu nyantuvi. Ata umesa. Akartan za alandi layani. Akomba mbelu wa ferroviario di Maputo. Shiti ili na kuneni. Atatekiru kartan. Ata vashkatisu. Ame kampo ya ferroviario. Ashkatisu kutaba mesheri.
0: A bega esse bola, bangu no acone mexer, com bata bascatiço. Boapito, alam sata barreira. Ata niquela não, boapito. Zenica, meio campo, yava. ferroviários, catiço está biwa, chibiwili, bola de fuqueiro, bola de achiquele, em toco, vassusa, va ferroviário, bola de alusa, estava com o chico metela columba, aba, incomato a chinavane.
1: Aya conam belua incomato a chinavane, a cuva chico metela cambatiquili, a tiquela rené, a cuva aba, a ferroviária, gente, o cachula teca bola, a cuva taniqueta. Vai em comate o Asinavan, mas vou na cama, na cama, famba, ele fica 42 minutos, na cama, e o Algamos, um amitão, aí bit, aí me sequili, René, que vai te cometer, René, vai ferroviário, vai sucil, a bola de alusa, a tabaco, te cometer, a cumbeni, culumba, em comate o Asinavan, a taba e René, a tocela, te cometer, a cumbe, a taba riquido na cunene, angata. Angalo kuchu kumetela iskatisu shankona chinumba kanchawa wa inkomatu wa shavan abe kisibola rekitu akuba baskatisa telanta aku rekitu ambuwa pitu amdele shakwafana kuba lungisa bola kambi mkwasu shkaltini
0: Idrasio itakomela kuba ikomela kutongo kuba yese kuba antangu Huko suini kwa utasa abu gangwini lana akampu ya inkomati.
2: Hizon. Huka za sezora shine 30 minutu shinkomati di shinavani ni ferroviari wakamaputu baharingana. Hi unwa unu primera mau ya mapikizana ya tasa de Mosambiki. Huku mahaloku kawawa inkomati. Ni ferroviário vai ter que vá com mano a segunda mão lejo a campo ya a frin casi já ficou tá com o tiveca loi atuina a cuyaca chigava chumano chama piquezana lawa ya tasa de Moçambique lawa magambo ya misacani o chanta miritersan o astici zinaro nyambani kagazani kamaputo na hi magambo ya misacani o chanta miri ya mulungisu Laha kuhunza kwasi kugaku sangula ka hweti lehinga kayo na hweti ya agosto utan hweti ya mawani lembe 2026 nyamuhla kote hulile ya kukutavuli wangu uva ya ukavelgachi kumba tikuwe niga Portugal na kutiweka kule shaku Akawa Porto campeão nacional, Abela Nilo Yanga, Wina Tasa de Moçambique, Kutan Tasa de Portugal, Tasa de Moçambique, Akawa Torrens, Shakanduta Biliwa.
0: Idrasio?
2: Lizona? Yana Machanju?
0: Kutan Sakota Kuwaiti Sam, Timineta Bugamu, Nivoni Chapa 4, 4 minutos, Jinkamaluta Kab. Katisa ankamalo untangu takaba na unyimili. Bola chiniva inkomatu wa shinavani. Chira kanini wati kampu wati biti. Habiki si bola mbangunu wako waniluya. Irene ayenchaini. Hata babola bibola jema nkweni. Vayenchaini va inkomatu wa shinavani. Bola gamu wa sumeta zetela janchaku vachululili. Bola jini mfukeni bola jaja shikela. Vasivelela va ferroviari wa maputu kambe. Vai incomate, vai sindrisa, vai jandé, vai cu, vai cumil, riquito ni bol, aí apontei, vai dar chulul, vai chulul, bola de alusa, tavas, catiço, jancona, julumbam, incomate, vai xinavanem.
1: Nivona, riquito, cuva, bascatiço, abexi bola, riquito, umbangu, nunca conu, cuva, bascatiço, até lançaku, riquito, vai incomate, vai xinavan, até lançaku, riquito, vamos nhequina, riquito, um boa pito. O abuyarikito, o abascatismo, o sucílio, ferroviário de Maputo, ele ferroviário, assim diz, e coloca Nelson, o afamba Nelson, aí a ponte na Tamaca, ele canta o atacampo de Bid, o afamba Nelson, a ponte, o sucílio, incomato, o achinavan, cabe bola de celulosa da linha de campo, até em boa pita, caixa com bola de luzil, até vá catiço, o catuanta, o incomato, o achinavan.
0: Itakatisiwa inkomatu wa shinavani Vwana bala bekwa mbanguinu wako wane kuwa Kubuashikatisu shakulumba ferroviari wa maputu Kutana kubeliwa uu minutu imeyu Ka letamuni tinyikelu iki Mbua pitu wa umuni kantangulu Uwa uu vatzingana inkomati Singwe na ferroviari va bekisi bola mbangwini wa kona va Ferroviari wa Maputo na dumba loyi a tava le Nelson a bekisi bola mbangwini wa kona nyimela ku va nyikiwa na mbuwa Peter a vonele la a ta ndzeni ka nsati lowutsongo ni lowukulu wa baliza bya rafa a nyikela nawu va ya kona Nelson ku va ya ba xikatiso a ya kona Nelson a bixikatiso bola byi mpfukeni va susa va inkomati bola byi ya luza ta vaku cikumetela kulumba Ferroviari wa Maputo
1: ata cikumetela Ferroviari di Maputo ka un minuto y meio ku sala ntsena masegundu ku nga li khale mboa Pito Eugenio Nyantuvi ata ba Pito ku va swi chipa haleni kampo ya ka Gwevani kambe bola dza beliwa va cikumetela mabele va Ferroviari guardareda humelela ba bola ata va xikatiso ku katsiwa ntla wa inkomati wa xinavhani kambe a ku ni beliwa inkomati leyi a na kumeka ntlangeni a sukile ni vona Ferroviari a nghenisa a Nuna Mumbeni layani a humesa Sanel ku nghena ka Mzola Kizi a ku va londzovota a masegundu lawa ma saleke ya timeni ta ugamu ka nkamali wa ugamu na kunene wa buya rafa a ba bola rafa dzi buya a me campo et campo ad bids va soko va susile va Ferroviari di Maputo i lwetu nunu a kongoma pontene wa famba tinunu kola ka Celso va susile va inkomati wa xinavhani ata va ku cikumetela kulumba Ferroviari ni vona mbeli wa inkomati wa Ferroviari ku va cikumetela nga ha teki nkama a cikumetela nga na Nelso va susa va inkomati wa xinavhani ata va a xikatiso xankona Celso kuta ba Celso xikati xa nkona na kunena
0: ikucikumetela
1: a nyimisekile Celso ku va cikumetela a cikumetelile Celso va susile va inkomati wa xinavhani wa sindzisa Ferroviari inkomati hi xifuva susile hikola ka mexeri wa famba mbeli wa inkomati a ya ponteni a tsamakanatselekani wa tikampo a tibidzi kambe bola a mbowa Pito Zulu a li swi chipile haleni kampo ya ka Gwevani
0: swi helile inkomati Ferroviari wa Maputo va tlhavukanyisa vabidzi va tlhevulana ntshaku ka ntlangu lowu Anabela swa koteka ku va hi kuma reportage
1: primera mau muringanile hi ntlangu muni u nga wu vona wa ku pfula a primera mau ya tasa di Mosambiki ka madyambu lawa
3: ive ntlangu wa hombe ka kampo ya complicado stereck ni pimisa swa ku resultat leri swa da bon porque ita ya a frame pra ita aveka eliminatoria la hina na il decidit lepse fikala ka fika ta ve bon inga batswa bon lane e ke huma e campo le la ilusile a resultat le i bon ela ne equipa é complicado inga e comate a taça e sempre taça então ta preparar equipa pra ya bela ka campo ya hina campo ya bon ya ikulu lano ita resolvela ni mutora kakai
1: nakona inkomati lweyi ya mubuya na mumutiva hi ku salembe tsikaltiki mbeli xikan'we a fre
3: ya hi mutiva a hi komplikari a vhiki alembe tsika hela hi ve ni madifikultadi manyingi para hi kuma ku a ku ndlula ka eliminatoria leyi nyamutlha hi vuya hi bela lani alembe tsika hela hi bele ya mari mgwabi nyamutlha bele lani ka kampo ya ku karhata por iso resultati leyi ni yi vona na leyi bom
1: a segunda mau nyimela yini na hi tiva swaku yi tlhela yi tlangana mitlawa leyi
3: muta kuma ekipa ya Ferroviari na ilwela ku ganya na ilwela ku dlula eliminatoria leyi
1: hi ta kuma mutlhavukanyisi wa inkomati wa xinavhani Edson Mavunja mister primera mau na Ferroviari a mitlawa yi bidzi ya tivana i ntlangu munhu nga wu vona
4: ya a hi swi tiva swa ku bela ni ekipa yikulu hi ntamu swinene Ferroviari Maputo con todas as condições já ganhou nem igual aí estou lá ficar ser fácil mas já e vem azar como é sofreu logo no início já sendo a defesa da minha no guarda-redes mas fomos atrás de prejuízo empatar esse jogo lá ninguém quer como uma oportunidade eu poderia ter jogo no fim após a dança a minha anga bocada no guarda-redes mas pronto cura lá vamos ali campo o resto igual continua a retiça já não foram viar só para a bola se pode ganhar campeonato provincial para estar a pulo de apuramento
1: vone mabele la Ferroviari na u tiva leswaku mi ta tlhela mi kumana ncini ni ncini u nga ta swi lunghisaka ka vabeli vakwe
4: bon a campo leyitsongo hi ntamu e fast qualquer equipa la yi fika lani i blokera majogo That's one free. Ina ina pressão na chuva, que tá sabendo sempre, porque a carne é unza, provavelmente fala de unzi, não é unzi, pronto, tá preparado isso se julaca. Anga aguba, e a pulta por amendo que sungula.
1: Nós somos empatarilho um, leu que tu já colhembe linga ela, o Luzile, o Tela, o Yaringan Santa, o Mariam Guabi, o Mangana Cascatilha School, enganimela ini, que a segunda mão.
4: Bom, logo lá subuga bem e plantel zanhuano. Não é fácil. A plantel de Zanyuani está falando que encaixar o movimento, não é reforçar os jogadores, mas é que mais chequene, botar na caona, mas é você sabe que é bem, você sabe que é bem, tchum, mulher, mas é. E com quanto não é? Tisa é tisa para levantar o tente, hein, Pambi? E
1: mais se tu é Edson Mavunda, Mutavo Canhissua, Incomato Washinavan, Nivonil na cona, Amurangelo, Associação Provincial da Bola, e Jim Tachunzanculo Maputo Júlio, Anuku está com o Teca Cuba. E como a marido e água, cambi, quando fica só o Júlio, aí você na goteca, e cuba, e amba, ancatacanha, mas cuna, secretário-geral, Laiane, angava, peca, a chifuva chaki, come mabonele aqui, calesi, a mintawa e pit, e peliseque, chisona, ca, tangulo, e pan na cuba, e tua, a chifuva, xa. Tem lá, eu leio aqui, Cona. E na secretário-geral. A Cuba, a Edela, Mailano, Nimu Combi, Suas Funzanculo Maputo, Luei, Anga em Comata, Escote, Kutela, Alembeleza Piquizana, na Ferroviário, na Etiva Chacolembilinga Onza, a Mintawai Bidim, e. Como é que ele acha o secretário-geral Vasco Manguel entra no mundo da Ossalela ali no campo da Guevan?
5: Lexingashvona, ele chaco em comate Washinavana, ati combecili Cafero Verde Maputo, chaco naene, entra o longa o culo, lona o longa cascota cova o conseguirá cova ungena ka outra fase. E quando ele chega a beleza, chone. É verdade que vai ganhar na nova chava, mas vai ganhar vai ter como e vai bela com fana taco com o ferroviário do Maputo. E vai na lecha com a segunda mão e tá vendo um triângulo curto tá cá em checa a dropa no Zaga Maputo.
1: Logo vou nilin comadre lhe neti vai chegar lhe a comer cá a segunda divisão junto aos fundos angulo Maputo. Quatro dumbisa em comadre lhe ele chegou anga açúcar. Atela tela é musambola. Logo e pima chacuvini malembe, ma bidi, as funzangul maputo, chicoteca, guteca, mitawa e bidi, é musambola.
5: Akakunene, kuniluanga de vitisa chacuva, semba chacu em comati, angashkota cuva, atela, é musambola, cumbi, afanani ma equipa lao mazaka participar a capul de apuramento, nisale chacu. Akakunene em comati, atela tela, la calisha lixonitolo. Loco anima belela lá o acacunene os ganhos que ele chegou a comer cana a famba aí a musambola.
1: Cani mambo imazito ya secretário geral as funzangu maputo acho que Manguel lei avoneke ikusui simwe ne presidente o associação a cuba vai que tanto trabalho as funzangu maputo anga em comate mukombisi kama mtangule ya tasa ai saya leswa ku idrasu swa ku tlamitla wa embiri tanla muti vaka ikoni va ingisete leswa ku yikumana nini lembele hundzeke ka ntlangu wolo wa tasa primera mau segunda mau avi ntlangulo belweke kampu ya free ava inkomati a loser hi mabola mambiri aku yangu liwa ilinwe kambe a segunda mau na kona a tlhele a ringanisa ntlangu leswi sweke ka swikatsile swikulu nga ma penalty a swi kota ku chapela hi 5-4 kambe sweswi namuntlha va ringanile hi kola kampu ya ka Gwevani nyimela a ku hamba a tikonta ka ntlangu lowu loku ku ta tlhasa masiku ku va ku beliwa a segunda volta a segunda mau ya tasa de Mosambique a kampu ya free hi hlayile leswaku a vi ntlangu wa ku karhata wa ku hisa swinene ka xiyenge xa vumbirhi hambi makarita wo manharhu landi hi lama humeke lani ku hlaya leswaku ivi ku hisa ka ntlangu i mintlawa yi bizi swi juleke ku va yi engetela hansi kambe a swi koteka nga ku sa a nga va ferroviario a nga va inkomati a va bela a ni tivi julu kumbe wani xa ku tlhatekela hi tlhelo bya mbo wa pitu eugene nyantuvi swin'we ni malandza yake.
0: nga hlela leswaku va swi kotile ku va va longolokani ntlangu, va swi kotile ku va va longolokani ku hisa ka ntlangu lowu, a nga va Ferroviario, a nga va Inkomati, hinkwavo a va yince hinkwaswo ku va tshunxekela emabalizeni a un'wan'wini loyi wa pfumeleka ka leswi swi voni ku fambeni ka 90 minutes. Xikutani hinkwaswo hi tila na bela Idrasio hi ta nyima kola na hi dumbisa ku va loko hunya ntamu nywa vutoma tlhela ku hi zangela masiku ni minkama mitaka hi ta tlhela titlava swin'we kola ka madambu ya ta Sporto Radio Mozambique switichi swa Maputo Gaza na Inyembane
2: salanukhwatse mutirile mutsakisile muyingiseti mutsakisile komandanti
0: salanukhwatse amanyawu hinkwawo ya Inkomati un Ferroviario wa Maputo na yene un hambanini va le kwesu
2: bongile bongile titireleni khwatse amanze ku hamirindzela ni tin'wana ta ku yelana ni mihlakani yo tlanga ta mina eka 44 minutes magambu ya mihlakani yo tlanga ta miri hi suka xinavhani ku ya xitichini kasi swa swi kota ku simama ni ku ku tivisa hi tinyingi ta ku yelana ni magambu ya mihlakani yo tlanga ta miri ka siku legiga nyamuntlha aka xikhatileci ha tivisa hi mihandzu ya Liga Sulafricana de Football hlakanu u nga sangula hi kinzora ximihlakanu yinharhu hi yona yi nga sangula hi kinzora aka xikhatileci loko hi hlometela leswi mahekaku ku kumeka leswaku atla wa Orlando Pirates wa simama aku wina hi xigolo xin'we xo kala hlamulo 85 minutes bya kala swigolo ka akuvala loko ka nguva kasi 88 minutes xitibelile ka Golden Arrows 0 Chipa United 0 Stellenbosch wabiwa hi AmaZulu vabililo 87 minutes 1-0 kutani 0-1 ihanzo lowu wonekaku ka xikhatileci makunu hihina lava hi nga Radio Mozambique dzongeni ka tiku magambu ya mihlakani yo tlanga ta miri tirhisani wa switichi bya Inyembane ka Gaza ni ka Maputo.

0: trabalho e dar os parabéns ao grupo pelo esforço de hoje.
1: Gostava que fizesse a antevisão dos dois últimos jogos, um em Açores, outro em casa, que praticamente decidem a vida do Ferroviário neste campeonato.
0: São jogos complicados, onde já não há margem de erro. Temos que ir para lá preparados para ganhar os últimos dois jogos. Se quisermos sonhar ainda com a qualificação, temos esse dever e direito de qualificar e ganhar esses dois jogos, que não serão nada fáceis.
1: No fim do jogo, o capitão e os mais inconformados até aponta a marcação nos dois golos que a equipa sofreu. O que é que aconteceu, capitão?
0: Bem, concedemos dois golos. Quando estivermos a jogar com equipes do género, nós estamos a lutar para ser campeões ou segundo lugar para qualificar. Então nós concedemos os golos, não é de mérito do adversário, é de mérito nosso. Então quando vence é frustrante, porque meus colegas no segundo gol estiveram muito mal. Mas é futebol, vive-se der, o importante é recuperarmos isso e para casa trabalhar para o próximo jogo.
2: Isona Kuchukuvala cá, capitão a Ferroviário a Inhambane, Mano Kutano, Flávio. Loyi a xukuvalileko hikwalaha ka ku ntlawa lowu nga swi kotangi ku wina mahlweni ka Baronge Football Club, laha na yena ka xela muchukumisi wa Baronge alo muhlokweni hi wulawula hi Temuza Kwaxtatsol wa le ka Masingi. Muchukumisi wa Temuza Kwaxtatsol na yena hi yena a nga komba ku xukuvala na wula leswaku ntlawa wakwe a wa ha swi kotanga ku vala, wa ha swi kotanga ku tiyisela a ka cisindzisanga cimaha Ferroviario a kumbetiseleni ka hlakani na wina hi doximu hi ka 17 horas ni 16 minutos ka magambu ya mihlakani yo jenta miri tirhisani wa switichi bya Inyambani ka Gazani ka Maputsu ndzeni ka ku ku tivisa xungetano hi leti ti mahekaku lomu tikweni ni handle ka matiku hi ku tivisa tinyingi ta lomaprovhinsia lawa manharhu Inyambani ka Gaza ni ka Maputsu. Nyamuntlha ka Maputsu wa swi tiva leswaku tshimi na tshima ku vitasa de Mozambique ya kampu ya Inkomati ya Manyisa, ntlawa wa Inkomati de Xinavani hi wona wu nga ringana mutini wa wona hi un'wan'wun'wu loko ku cukiwa ni ku pimiwa leswaku mintlawa yimbirhi ya ringana. Ferroviario wa ka Maputsu a tlhela ku ya kaya ni vantage yitsongwani loko ku pimiwa leswaku ka ha tirha a timhaka ta ku loyi a chelaku a xigolo a handle va ringana hi un'wan'wun'wu loko vo ya ringana hi 0-0 Afrin a Ferroviario wa ka Maputsu wa wina. Makunu a Ferroviario wa ka Maputsu a laha handzu wa ku ringana hi un'wan'wun'wu hi handzu wo ka wu nga chikeli swigolo swimbirhi va ringana hi un'wan'wun'wu kasi bya swi kota a ku a ringana hi 0-0 kasi bya swi kota ku hapasa a ku ya mahlweni i resultado minimum. Loko va ringana hi un'wan'wun'wu swi komba leswaku byi ta lava a ku va ya ka swikhatiso bya hombi kutani prolongamento kasi loko va ringana hi doja hi Nkomati de Xinavana a to pasa loko ku pimiwa doja ni ku hundza loko ku pimiwa leswaku Nkomati de Xinavana a ta va a chileli swigolo byinyingi handle ka muti kasi xungetano hi ku wina a ntlawa wu ti wina hi wona wa ku u nga swi kota ku thapela a ku ya mahlweni loko wina Nkomati wa famba kasi loko wina Ferroviario wa ka Maputsu na yena wa famba kwala kanyisa ntsena leswaku ntlawa lowu wa Ferroviario wa ka Maputsu wu taheka ku kumbisa a tiku ga Musambiki hambileswi a nga ka ku swi kota ku ya kule a ka maafrotasa hi ku nga na a winile a xikotela lexi a ka lembe ligiya gi hundzileko kasi Nkomati de Xinavana a nghena ka matimu ya hombi ngopfu hi ku na a swi kota ku chikela ka xigava lexi ka malembe mambirhi ya ku landzelana na ka halakanyisiwa leswaku lembe gi hundzileko a humisile a ntlawa wa Costa do Sol ka maphikizana lawa makunu i Nkomati de Xinavana loyi kunene a hi ku ni tindlela yena wu mahlweni ka xikankani ka Ferroviario wa ka Maputsu ta ku thapela ku ya ka xigava xin'wana loko va ta bela kampu ya Afrina ka Segunda Mau makunu wa ha simama muchukumisi Edson Mavuncha a kumaha a tirho wa ku saseka ngopfu ka Tasa de Mozambique kota muchukumisi wa Inkomati de Xinavana mukumbisi wa provhinsia ya ka Maputsu a ka maphikizana lawa ya Tasa Mozambique.

17 horas e 28 minutos, Mitirulia, Rádio Moçambique, Estiche Tchá Inhambane. O Azali Simula e ama jogos desportivos escolares e Ulili, a província e a Kamaputo, Kune Ulungiseli. Ga mas jogos desportivos escolares no qual uma província ya Inhambane ka hone ka nyimanyi mativala tikare tilungiseliwa campo ya Mwele kutani ya Instituto de Ciências de Saúde lomdropen ga Inhambane ya basketball kutsaka ka basketball ni futsal ya bilewa lumuyana yinga wonhekele kwala ha ka Chingulu Gezani hile ise imbilile kuimbitiselwa aku akulungiselwa hetingela tilavikile aku kasizwa zvikota kukubiliwa majogos desportivos escolares tinwani tivala talungiselwa kampu ya Mwele hula ule kampu municipal nayo nayo lumuka kulungiselwa na kungasalindzaku a pista 7 de setembro ya lungiselwa nayo na kuvalo mudoropeni ga Inhambane ni tinwani tivala ni mandau va fanele ku akutshama kona ku amukeleka kona ma delegations ya kuta hello mukama provincia ya kutsalangana mufumo ukari uma hazwontle kasi zwa swikota ku ama jogos desportivos escolares Inhambane 2016 na ku 16ª edição mama heka tindlela tilavikileko hina hi radio Mosambiki stichi cha Inhambane dzimeni ya magambo ya mihlakano ya kutlanyeta miri nzimeni ya kutivisa wena mungana muingiseti uringana kukutiva tinyingi taku yalana ni mihlakano ya kutlanyeta miri.

pitch cutlet ya kisi kuch dropani cha tsinza ya zavala do hi fdd jaga kamo meia noite ni 16

0: Pangalata wa namra za mengiseti katika tleshi wengisa kumitiri ya radio Msambiki kuwa kuilo kumeka ukona lakanya mra za mengiseti kuhinaifali sangulili kiloko zute sexta feira 4 horas ni 55 minutos itabifa msalezi kala mea noiti ya sonto na pangalata wa ningini ka hweti isha kambi achali simelezi ya kulichikala kuchinga chichi lisima la mitiri ya hina listra kuna hiku chikitsela kasi ukemune kumani Negasi akanya sole tavi yaza Jista Fernandes.
1: Nibivalele.
0: Amor ao próximo.
1: Nibivalele papai.
0: Sirvalele.